Bien hecho. Pata. Pata. Bien hecho. Banga bala la ifunguzo kodu. Wanu yang telel. Tungata wumboni. Tri umfanisa no nyok. Banga bala la ifunguzo kodu. Wanu yang telel. Tungata wumboni. Tri umfanisa no. Banga bala.

0: Iva le piele.
1: Appela ma lighti, baba wa. Appela ma lighti. Appela ma lighti. Go send me. Appela ma lighti. Baba wa.
0: Asya sense. Iwo wona ma lighti la. Noma kungaba mnyama kanjani sikhoko. Amadlopa ma lighti. Ukanye ndoda. Ayi.
2: Asambe wena.
0: Ayi.